Bel Bosu bu Hares Hare Mısafkı Dujula Green Light Restaurant e bai, mă să aibă tușul o zi. De pe apilul se mână, se minibosă, asociați, o diferență minibosă. E în nord, sud, fasad, solive, be fasad.